0: 3 Triple Z 92.3 FM.
1: The following program is in Ukrainian.
2: Слідуюча програма є українською мовою.

Добрий вечір, шановні радіослухачі! Вітаємо вас на україномовній передачі радіостанції 3 Трипотріно ZFM, яку можете слухати кожної суботи від 8 до 9 години вечора. Сьогодні 9 травня 2026 року. З вами Леся Корицька. І сьогодні ми продовжуємо огляд преси про цікаві події, що відбулися в Україні та світі. Тож у нашій програмі сьогодні ви почуєте про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який відмічають в Україні, візит Зеленського до Вірменії та значення цього візиту. Будуть і інші цікаві новини. Але перед тим, як продовжити нашу програму, хочу нагадати, що вже традиційно місяць травень радіостанція оголосила місяцем побільшення членства. Тож просимо наших слухачів ставати членами радіостанції 3 Трипотріно ZFM, а також заохочувати у цьому своїх рідних та знайомих, адже радіостанція не може існувати без своїх членів. Для тих, хто уже є членом, просимо поновити свою членську вкладку. Членську вкладку можна заплатити, подзвонивши безпосередньо на радіостанцію по телефоні 9415-1928. 9415-1928. Можна також подзвонити до членів Українського комітету по телефонах 9366-1960 або мобільному 0434-779-462. Повторюю. 9366-1960 та 0434-779-462. Ми можемо приїхати до вас, підібрати вашу вкладку та надати вам посвідку, тобто ресит від радіостанції. Ну і також членську вкладку можна заплатити по інтернеті, зайшовши на веб-сторінку радіостанції, адреса www.3zzz.com.au. Вживати можна як debit cards, так і Visa чи MasterCards. Повторюю адресу веб-сторінки радіостанції www.3zzz.com.au. Нагадую, що членство коштує. Студенти, не працюючі та старші 60 років – $11 на рік, а всі інші – $16 на рік. Тож закликаємо вас підтримувати існування радіостанції вашим членством. Ну а завтра ми усі святкуємо День матері. Тож хочемо привітати усіх мамусь та бабусь з цим святом, побажати море радості, щастя і, звичайно, здоров'я. І не лише на цей день, а на кожний день вашого життя. Тож зараз для вас і звучить наша пісня «Побажаю тобі, мамо», яку виконує Ярослава Руденко.

А зараз ми переходимо до нашої першої теми – про вшанування в Україні Дня пам'яті та перемоги над нацизмом. Учора, п'ятницю, 8 травня, Україна вшанувала пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Найкривавішій і найжорстокішій трагедії історії людства. З 2023 року ця дата офіційно встановлена в Україні як День пам'яті та перемоги у дусі європейської традиції. Українське суспільство свідомо відмовилося від радянського культу перемоги та замінило його гідним вшануванням жертв і героїв. Цього дня в Україні не святкують. Україні пам'ятають, пише видання ПБК «Україна». Символом пам'яті є червоний мак, знак скорботи та нагадування про те, що війна не має романтики. Вона – це мільйони зруйнованих доль, скалічених тіл і понівечених душ. Героїнізація війни – це прямий шлях до нових конфліктів. І сьогодні, коли на українській землі знову йде війна, ці уроки мають особливу ціну, підкреслює видання. Нагадаю, війна для українців почалася не 22 червня 1941 року, а ще 1 вересня 1939 року з бомбардування Львова та інших міст. Того дня нацистська Німеччина напала на Польщу, а згодом 17 вересня Червона армія за наказом Сталіна увійшла до Західної України. Два тоталітарні режими – нацистський і комуністичний – домовились про поділ Європи, підписавши пакт Молотова-Ріббентропа. Історія Другої світової війни – це також історія змов, зради, мовчазної згоди сильних світу цього на розподіл територій і народів. Україна, поділена між різними державами, не мала своєї державності, але її народ опинився в самому центрі світового катаклізму.

За роки війни з України було мобілізовано близько 7 мільйонів осіб до Червоної армії. Кожен другий не повернувся. Ті, хто вижив, часто залишалися інвалідами. У боротьбі проти нацизму брали участь українці в лавах різних армій світу, у лавах антигітлерівської коаліції, у повстанських і підпільних структурах. Вигнання нацистів з української землі не принесло свободи. Воно обернулося поверненням радянського терору, масовими штурмами, депортаціями, штучним голодом, знищенням церков, репресіями проти інтелігенції та визвольного руху. Понад 8 мільйонів українців та представників інших народів загинули під час Другої світової, а загальні втрати людства оцінюються від 50 до 85 мільйонів. Перемога над нацизмом стала можливою завдяки зусиллям десятків країн. Жодна держава не має морального права привласнювати собі цю перемогу. Саме тому будь-які спроби Росії використовувати статус переможця як виправдання нової агресії є неприпустимими, підкреслює видання ПВК «Україна». Після поразки Гітлера світ зіткнувся з новою загрозою – агресивною ідеологією, яку сьогодні представляє Росія. Її імперські амбіції, культ війни та спотворення історії стало основою нового виду тоталітаризму – рашизму. Ця ідеологія, як і нацизм, несе смертельну загрозу свободі, безпеці та правам людини в усьому світі. Україна стала передовим фронтом у цій боротьбі. Українські військові боронять не лише власну державу, а й весь демократичний світ від російської експансії. Сьогоднішня боротьба українців – це продовження тієї ж боротьби проти зла, яка точилася в 1939-45 роках. Важливо не лише знати, а й розуміти. Друга світова війна почалася з мовчання світу перед агресією. Так само нині нерішучість і слабкість можуть дорого коштувати. Пам'ять про минулу війну має бути дороговказом для дій сьогодні. Треба не просто співчувати, треба діяти. Цього року у День пам'яті та перемоги над нацизмом президент України Володимир Зеленський працював на фронті. Зокрема, він відвідав позиції військових, де зустрівся з воїнами 31-ї окремої механізованої бригади, яка обороняє Олександрівський напрямок. При цьому президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом. У своєму зверненні Володимир Зеленський підкреслив, що 8 травня – це день, коли вся Європа відзначає завершення найстрашнішої війни ХХ століття, війни, після якої мав би бути тільки справжній мир. Саме так тоді мріялось, коли гармати Другої світової війни замовкли, заявив президент України. Володимир Зеленський зазначив, що та війна перетворила українську землю на поле жорстоких битв, знущань на окупованій території, масового знищення людей і життя. Президент нагадав, що втрати українського народу – одні з найбільших у Другій світовій, і внесок українців у поразку нацистів – теж один із найбільших. Мільйони українців
у складі різних армій держав антигітлерівської коаліції боролися проти нацизму. Мільйони українців були серед переможців, зробивши все можливе, щоб тотальне зло програло. На жаль, через 81 рік ми знову змушені зупиняти зло, теж тотальне, яке не приносить нічого, крім руїн та знущань, і яке засноване на аналогічній ідеології ненависті. Це оновлена версія нацизму, що має маркування «зроблено в Росії», зауважив Володимир Зеленський. Він наголосив, що здолати таку російську агресію сьогодні може і має об'єднати вільний світ. Президент України заявив, що він вдячний всім, хто допомагає Україні захищати життя. Вдячний всім, хто не дає цьому російському режиму диктувати світові, що буде далі. Захист життя людей та свободи народів від Путіна – це абсолютно достойне вшанування пам'яті тих, хто не дозволив Гітлеру підкорити Європу і світ, акцентував глава української держави. Він також окремо вшанував пам'ять усіх тих, хто бився проти нацизму та звільнив людей. Світла пам'ять усім невинним жертвам Другої світової війни. Слава кожному захиснику життя, сказав президент України Володимир Зеленський. Ну а сьогодні, у суботу, 9 травня, Україні відзначають День Європи. День, який символізує єдність європейських народів та спільні цінності. Цей день став частиною загальноєвропейської традиції, на відміну від попереднього радянського свята, фокусуючись на інтеграцію та європейському майбутньому України. Тож 9 травня в Україні – офіційне свято, що підкреслює спільне минуле та майбутнє з державами Європейського Союзу.

У виконанні Дмитра Гнатюка ви прослухали пісню «Рідна мати моя». А зараз ми переходимо до нашої наступної теми – участі президента України у 8-му саміті Європейської політичної спільноти, який відбувся у Вірменії, та його значення у відносинах з Росією. Отож, 4 і 5 травня в Єревані, Вірменія, відбулися 8-й саміт Європейської політичної спільноти та перший в історії саміт Вірменія-ЄС. Цікаво, що європейські лідери прибули до вірменської столиці за місяць до парламентських виборів у цій країні та через місяць після візиту прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна до Москви. Як пише видання BBC News Україна, знаковим був і візит президента України Володимира Зеленського на цей саміт. При цьому, що Володимир Зеленський є зараз ворогом номер один для Росії, з якою у Вірменії донедавна були союзницькі відносини. При цьому дуже показово стало і те, що після саміту прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян заявив, що не поїде на парад до Дня Перемоги у Москву. Повідомляється, що президент України Володимир Зеленський виступив на відкритті форуму, на який запросили лідерів 48 держав. Головними темами у його виступі були безпека в Європі, захист життів та протидія російській агресії. У президента України під час саміту був дуже насичений графік. Володимир Зеленський провів низку перемовин, зокрема, із прем'єр-міністрами Вірменії, Великої Британії, Словаччини, а також з лідерами Чехії, Норвегії, Фінляндії, Канади, з керівництвом НАТО, ЄС та главами інших держав. На полях саміту президент України Володимир Зеленський також провів зустріч у вашингтонському форматі. У цій зустрічі взяли участь керівники провідних країн світу, а також лідер НАТО та керівництво Євросоюзу. Візит президента України до Єревану політичні та військові експерти оцінили не просто як дипломатичною подією, а як частиною переформатування сил на Південному Кавказі. Експерти зазначили, що значення цього візиту виходить далеко за межі двосторонніх відносин між Україною та Вірменією. І ключовим фактором у зміні цих відносин експерти назвали саме травневий саміт Європейської політичної спільноти, що відбувся в Єревані, і який зібрав понад 40 лідерів країн не тільки Європи, а й поза її межів. При цьому для України це стало гарною можливістю одночасно вести багатосторонню дипломатію та мобілізувати підтримку проти російської агресії, підкреслили експерти. Втім, важливий і внутрішній контекст, пише видання Correspondent.net. Вірменія знаходиться напередодні парламентських виборів, що мають визначити подальший політичний курс цієї країни. Тож саміт і візит Зеленського фактично підсилили проєвропейський сигнал теперішнього уряду Вірменії. До речі, як підкреслюють експерти, це перший візит президента України до Вірменії за 24 роки. І відновлення діалогу
відбувається саме у момент, коли важливе стратегічне значення цього регіону посилюється. Загалом же йдеться про формування нової мережі партнерства поза традиційною пострадянською логікою, що прогнозовано дуже дратує Росію, підкреслюють експерти. І це дійсно сильно символічний удар, пише видання «Кореспондент.net». Адже Вірменія довгий час вважалася вірним, незрадливим союзником Росії. Втім, візит президента України до Єревану демонструє, що ця лояльність більше не є гарантованою. Як і в інших регіонах світу, таких як Південна Америка, Африка, Близький Схід, росіяни і на Південному Кавказі зараз стрімко втрачають монополію на вплив, підкреслюють експерти. Адже сам факт присутності українського президента в Єревані підсилює відчуття, що Росію більше не поважають, тобто насправді не бояться. Це гучний і яскравий геополітичний ляпас, пише видання «Кореспондент.net». Москва сприймає такі кроки, як розширення антиросійської коаліції навіть у своїй традиційній зоні впливу. По-перше, Вірменія поступово дистанціюється від Москви, шукаючи підтримку ЄС і Заходу. По-друге, Азербайджан веде більш самостійну політику і не орієнтується виключно на Кремль. Та й, зокрема, регіональні конфлікти, зокрема Карабаський, показали, що Росія більше не є ефективним гарантом безпеки. Тож експерти вже прямо говорять про поступовий відхід країн цього регіону від Російської Федерації і про можливу повну втрату її впливу у цьому регіоні у майбутньому. Водночас, як підкреслюють експерти, на місце Росії вже поступово заходять інші гравці, такі як Європейський Союз через економічну допомогу, місії безпеки та політичну інтеграцію, Франція та інші європейські країни як активні політичні партнери Вірменії. Серед бажаючих також є і Туреччина, як ключовий регіональний гравець, особливо через союз із Азербайджаном. Втім, і Китай традиційно через економічні проекти та інфраструктуру бажає відхопити собі кращий кусень пирога на Південному Кавказі, підкреслюють експерти. Таким чином, Кавказ переходить від моделі російської монополії до багатополярної конкуренції. Ну а що ж Україна шукала у Вірменії і що вона там знайшла? Як підкреслює видання «Кореспондент.net», офіційно озвучені пріоритети переговорів були доволі прагматичними. Це насамперед координація міжнародних зусиль для завершення війни, збереження та посилення санкційного тиску на Росію, прискорення фінансової допомоги ЄС, зокрема пакету у 90 мільярдів євро, ну і, звичайно, зміцнення української протиповітряної оборони та енергетичної стійкості. Втім, як підкреслюють експерти, не менш важливим був і неформальний порядок денний, а саме політичне зближення України та Вірменії. Тож візит Зеленського до Єревану був не просто дипломатичним жестом, адже Україна за найменших сприятливих умов намагається будувати альянси там, де раніше домінувала Росія. І Вірменія – один із ключових прикладів того, як навіть традиційні союзники Кремля шукають і знаходять альтернативи. Для Москви це вкрай болісний сигнал,
адже її вплив не просто слабшає, він зникає і замінюється новою системою зв'язків, де вона вже не є пупом землі. В свою чергу президент України Володимир Зеленський, підбиваючи підсумок 8-го саміту Європейської політичної спільноти, що проходив у Єревані, заявив, що кількість залучених до цього заходу країн свідчить про масштаб єдності. Вдячний усім, хто готовий працювати заради спільної безпеки та посилювати спроможності заради захисту життя, заявив президент України. Він подякував Вірменії та прем'єр-міністру Вірменії Ніколу Пашиняну за організацію саміту. За підсумками саміту, його учасники підписали спільну декларацію, у якій підкреслюється, що саміт відображає значні досягнення останніх років і стратегічну важливість партнерства. При цьому, як уже згадувалося, візит президента України Володимира Зеленського до Вірменії викликав гостре роздратування у Москві. Міністерство закордонних справ Російської Федерації навіть викликало посла Вірменії у Москві та вручило йому ноту протесту через прийом Володимира Зеленського у Єревані.

Це була Христина Дарвай з піснею «Мама». А зараз до вашої уваги інші цікаві новини з України та світу. У Москві сьогодні, суботу 9 травня, проводять парад на річницю закінчення Великої Вітчизняної війни. Це дійство, яке у Кремлі організовують річно, супроводжувалося останніми днями великим ажіотажем з боку прокремлівських пропагандистів, зокрема, щодо того, чи буде Україна обстрілювати їхній парад. Нагадаю, напередодні цієї дати у Кремлі заявили, що вони хочуть оголосити перемир'я з Україною на 8 та 9 травня. І очільник Кремля Владимир Путін домовився про це з президентом США Дональдом Трампом під час телефонної розмови, що відбулася минулого тижня. Але тут виявилося одне «але». Україну про це перемир'я ніхто офіційно не повідомив. Натомість прес-секретар Путіна Дмитро Песков заявив, що очільник Кремля Владимир Путін оголосить це перемир'я односторонньо. У Міністерстві оборони Російської Федерації пригрозили Україні, якщо вона не буде його дотримуватися, то вони завдадуть масованого ракетного удару по центрі Києва. А прес-секретар МЗС Росії Захарова додала, що це буде удар, зокрема, по місцях прийняття рішень у Києві, тобто Верховній Раді України, Офісу Президента та інших державних будівлях. Вона навіть порадила дипломатичним представництвам, які перебувають у Києві, вивести своїх людей. У відповідь у Києві заявили, що вони оголошують перемир'я з 6 травня, і він буде дзеркальним. Тобто, якщо Москва дотримається перемир'я, оголошеного Україною, Київ дотримається перемир'я на 8 та 9 травня. Проте, вже протягом перших годин росіяни здійснили обстріли багатьох українських міст і сіл, від яких загинуло понад 20 осіб. Ще декілька десятків одержали поранення. Лише у Запоріжжі внаслідок авіаудару загинуло 12 осіб та понад 40 були поранені. В результаті такої поведінки Російської Федерації президент України Володимир Зеленський заявив, що очевидно, що Росія відмовляється від режиму тиші. Володимир Зеленський наголосив, що Україна ухвалюватиме подальші рішення відносно перемир'я на 8 та 9 травня після доповідей військових та розвідки. При цьому він висловив здивування, що деякі країни все ж заявили про свою участь у параді 9 травня та додав, що він би радив їм не їхати у цей час до Москви. Ну а засоби масової інформації повідомили, що напередодні у Кремлі оприлюднили список іноземних гостей, які приїдуть до Москви на 9 травня. Серед них президент Білорусі Олександр Лукашенко, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, а також представники невизнаних Абхазії та Південної Осетії. Також на заходах у Москві очікують делегації з Лаосу, Малайзії та Республіки Сербської. Цікаво, як будуть розгортатися події, адже через різницю у часі, на момент, коли ми готували програму, новин про те, як відбувся парад у Москві, ще не було. При цьому самі російські засоби масової інформації повідомили, що щонайменше у 15 регіонах Російської Федерації скасували паради до 9 травня. Зокрема, йдеться про Білгородську, Курську, Брянську, Ростовську області,
Краснодарський край та Ленінградську область. У квітні сили протиповітряної оборони України перехопили майже 6 тисяч російських дронів і ракет. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Тож загальна ефективність збиття безпілотників становить 89%, а ефективність збиття ракет становить понад 63%. При цьому наймасованіша атака безпілотниками припала на 1 квітня, коли Російська Федерація запустила по території України 700 безпілотників. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Сторони, зокрема, обговорювали реалізацію домовленостей, досягнутих під час останнього візиту президента України до Баку. За словами глави української держави, сторони продовжують працювати над розвитком двосторонніх відносин та співпрацею з іншими країнами регіону для посилення безпеки та стабільності. Норвегія виділить понад 250 мільйонів євро до програми «Перл» для України. Про це прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере домовився під час зустрічі з міністром оборони України Михайлом Федоровим. Прем'єр-міністр Норвегії також додав, що він сподівається, що більше європейських країн зроблять ще один внесок у швидке постачання Україні важливого військового обладнання. Нагадаю, за програмою «Перл» країни Євросоюзу та НАТО закупляють зброю для української армії. У країнах ЄС посилилися суперечки через зростання кількості шенгенських віз, виданих громадянам Російської Федерації. Про це пише видання «Євроактив». За даними видання, у 2025 році росіяни подали понад 670 тисяч заявок на шенгенські візи, з яких понад 620 тисяч були ухвалені. При цьому близько 77% виданих дозволів – це туристичні візи. Найбільше віз громадянам Російської Федерації видають Франція, Італія та Іспанія. Водночас країни Балтії та Північної Європи виступають проти туристичних поїздок росіян до ЄС під час війни проти України, пише європейське видання.

виконанні Ірини Зінковської прозвучала пісня «Мамина хатина». А зараз до вашої уваги ще декілька новин з України та світу. Глава української переговорної делегації щодо мирного врегулювання російсько-української війни Рустем Умєров відвідав Сполучені Штати Америки, де у Майамі зустрівся з спецпредставниками США Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером, які також брали участь у переговорах щодо мирного врегулювання. Засоби масової інформації повідомляють, що Рустем Умєров провів перемовини з представниками США, оскільки мирний процес завершення війни в Україні зайшов в глухий кут. Нагадаю, перший раунд тристоронніх переговорів між Україною та Росією за участю представників США відбувся у лютому. З того часу переговорники Києва та Москви мали лише окремі зустрічі з командою Білого дому. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Рустем Умєров доповів йому про змістовні переговори делегації України у США. За словами президента, сторони зараз узгоджують графік майбутніх візитів, а представників президента США очікують у Києві на межі весни та літа. Також у Майамі сторони обговорювали продовження обмінів військовополонених та домовленості щодо гарантій безпеки. Тим часом у Кремлі знову заявили, що Україна має вивести свої війська з Донбасу для продовження мирних перемовин. Зокрема, помічник Владимира Путіна Юрій Ушаков стверджує, що саме цей крок нібито має призвести до призупинення бойових дій та створити умови для подальших переговорів щодо врегулювання війни. За його словами, у Москві вважають, що зараз хід за Києвом. В той же час видання The Washington Post пише, що у російських елітах зростає невдоволення війною, економічною ситуацією та посиленням цензури. І це може свідчити про внутрішні конфлікти в Кремлі. Видання зазначає, що деякі чиновники та представники силових структур Російської Федерації уже сигналізують Путіну про ризик втрати контролю над ситуацією в країні. Також видання повідомляє про конфлікти між частиною силовиків і адміністрацією Кремля на тлі війни та внутрішніх проблем у Російській Федерації. Вірменія не є союзником Російської Федерації у війні проти України та продовжує надавати Києву гуманітарну допомогу. Про це повідомив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. За його словами, Єреван має чітку позицію щодо війни та дистанціюється від дій Кремля. Пашинян також наголосив, що Вірменія дотримується принципу територіальної цілісності держав, закріпленого в Алма-Атинській декларації. Операцію Сполучених Штатів Америки проти Ірану, яка називається «Епічна лють», завершено. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, президент США Дональд Трамп уже повідомив про це Конгрес. І США тепер переходять до наступного етапу, який називається «Проект свободи». Тим часом, як пише видання Reuters, на тлі заяв Білого дому про закінчення активної фази війни між США та Іраном та заяв Трампа про можливу угоду з Іраном, ціни на нафту почали
знижуватися. Російська Федерація готує вивезення ресурсів і зерна з окупованих територій України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, українська розвідка отримала документи про плани Кремля щодо видобутку та вивезення цінної сировини щонайменше з 18 родовищ на окупованих південних територіях України. Йдеться про титан, літій, графіт та інші ресурси. Також росіяни планують вивозити і цьогорічний урожай зерна з тимчасово окупованих територій України. У Європі немає армії рівної Україні з ведення сучасної війни. Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стуб. Він наголосив, що навіть після війни Росія залишиться найбільшою загрозою безпеці в регіоні, а Україна є і буде залишатися європейською державою. Ми в Європі повинні позбутися думки про те, що тільки ми допомагаємо Україні. Ми повинні задати собі питання, як Україна може допомогти нам. Саме тому я з самого початку був переконаним прихильником членства України в ЄС і членства України в НАТО. У Європі чи в Сполучених Штатах, якщо вже на те пішло, немає жодної армії, здатної вести сучасну війну так, як це робить зараз Україна, заявив президент Фінляндії Олександр Стуб. От і все на сьогодні, дорогі слухачі. Наша програма добігає кінця. А її сьогодні готували новини Леся і Оля Корицькі, музика та інтернет-забезпечення Леся Корицька. На закінчення ми ще раз вітаємо усіх мамусь та бабусів з Днем Матері та бажаємо відсвяткувати цей день у доброму здоров'ї та радості. Тож для вас, наші дорогі, і звучить наступна пісня, яку виконують сестри Олеся та Стася Май. Тож гарного вам вечора, чудового завтрашнього дня і до зустрічі у наступну суботу. На все добре і на добраніч!